0: Të tinte disha is video di lumi Gjan ka kreni miz në kreso kumi Bife ka kunjo se so kumi Një repje so davil, lëgumi Ta kaga në pusi skere një manu Flëm për mori ki gosi skrujë në lumi Su le bubu vire në pon të kanu Bobu këtë kurde si bu kize durmi
1: E zonë të so bu e lumi Bungo fën kumi